0: Tomenda kona tukwera bote mgwadzirishenda kwa kwana kiti atona 14 ora 37 minutes. Hello.
1: Hello, ma takatira zvakadini wo mukoma Bernard.
0: Taswera tibaswerawo.
1: Aiwa kuno zviri nani.
0: Mhm, tukubiana apenisera.
1: Kubiana apenisera, Philippe João taita apenisera.
0: Mhm, munotamba enyu.
1: Aiwa kuno tiri nani, totirawo imi muoko leno mburi.
0: Ii, padoko ne padoko, takada kuenda.
1: Oh,
0: takada kuenda ngebesa imwi. Eh, takata kufema ngonganwa. Saka makambozwa kuti nzi.
1: Oreya.
0: Ya, eh, takabata anobesa fora diseri.
1: Ndizvona kuti kumuronde zviziwawo kuti ndamagiya kubva mukutondora kuenda mukupisa.
0: Ya.
1: Ya, panodikana kuti paonete magiya anonga eitinjwa manzi bona apa.
0: Ah, maja zvazoita zvii nani?
1: Ah,
0: zvanani. Ah, takazoguma zuro chatanga takwarisawo kutatharika tatharika.
1: Nada ndizvona.
0: Zvokuita. Apero kumuziyo.
1: Nada kumuzi kuno kuri nane.
0: Mhm, mhuri.
1: Ndawe.
0: Ndati mhuri inotamba here?
1: Nada, mhuri inotamba maningi mesi.
0: Aha. Hino mapeto ebiningu makapindiripi?
1: Mapete ubiningu inini ndakapindira ndiri pano pamuzi muchishanu taendopemberera noziwa romanzi kukombatenti yao ndiri pano pamuzi ndao musabato ndainga ndiri pano ndimbobatsira mai kumbopurura purura zvindoji
0: ya
1: ngomudomingo zuro kakumbopungura zvitema nyamasi ndambowabatsira batsira zvo
0: hadzisati dzapera
1: iyi hadzisati.
0: Mushadzadza GDC yao.
1: Ndodzidza kona hai. Ja, kubara kakona hazvisina sotobara bombo. So gore rakapera nanda ndakamboprofeta.
0: Makaita.
1: Ah, nanda ndakaita.
0: Ehe.
1: Oh.
0: Zvakanaka. Hino makabikirwei?
1: Ndawe.
0: Makabikirwei? Pamakabva kuchechi kopungura zvitema. Mudia vinsingu na zuro.
1: Mudia vinsingu ndakabvunza komane ndikati gogomera kiti yocho icho. Ndao zuro nikomona ndakabvuya kare kuti fini semana ndinoshanda matapa.
0: Ho.
1: Ndona ndakakana hosu.
0: Akakandwa mandui.
1: Akakandwa mandui.
0: Makagara vachibvute chiya.
1: Ehe, pala pomunosi apaya.
0: Patinoso gara paya. Ya.
1: Oh.
0: Zvakana katinotenda sikurisa, hai?
1: Ya, pano mai ari kuda kumbobhuya basi.
0: Aha, pasei mukombo.
2: Hello.
0: Hello, Maskat.
2: Taswerawo.
0: Taswera tikusera kwenyu.
2: Ah, dasu taswera siri nani apeni munhu.
0: Ah, padoko padoko, zviri kuita.
2: Onde?
0: Tipei kupinda kama kaita mapeto ebiningu.
2: Ah, mapeto ebiningu takapinda usoni. Chitano taimbo pere mpendera sesei. Sabato, tambona pura zvindodzi. Domingo, tutenda grace. Onde?
0: Makabike izuro.
2: Zuro takabika matapa.
0: Matapa.
2: Eya, akandwa mandui. Mandui no koko.
0: Mandui no koko.
2: Eya.
0: Koko yakabvire pidzembe.
2: Ho, zviri kuno zvirotengeswa.
0: Hai.
2: Ho.
0: Zvakanaka. Tinotenda sikurisa, hai?
2: Ya, patenda mabasa.
0: Tatenda, motambisa zvindumurwi.
2: Ho, ndee, zvakanaka.
0: Tatenda.

0: Tiri kudzingwa kuti petukai kuenda kumba kwenyu. Matikwera boti alo maskati.
1: Alo maskera tano mtubilo.
0: Taskera tu maskera o.
1: Taskera.
0: Ya, tukubia nani?
1: Mugalanga na Castro baka yao jamu nyamkuta kuno arke vana bwetoni.
0: Mhm. Makapinda shaka nini mapeto ibiningu?
1: Ana, kuno na wapinda mwuse vangu mchishano na ngandilipano kulonza matero. Adem gobera sondo pinda muigreja nyamasi nitundunua na rubasa.
0: Hmm. Munogadzira matsero mangani pazuwa?
1: Hey, kusona basi ndinasona desh.
0: Desh.
1: Gara ndikati ndili kupala ja sina ngoja.
0: Hmm. Mazuwa na matsero akuita mndengoi?
1: Kuno wa kuita sende vindi sibodi.
0: Hmm.
1: Agora ditenepo kuoda ndisense.
0: Ya.
1: Maona.
0: Mhm. Hino makabikirwe.
1: Ah, nyamasi ndarya na mbweti.
0: Mhm.
1: Ndichadzija kwanga ototi mbai mamirwano ndichapa ndichadzirwa nei maskatiano ah ndaliona na mbweti.
0: Zuru.
1: Zuru na nem nem da penga na chamar wangu hapa nganga
0: ah
1: maona manja kwa msondo muumu ndio hata tenda kumisa janda taka kulimela na nganga
0: oh painda kalio zuru hanga na kalio hanga zuru
1: ndizo le tumpeperu
0: mwana ka kufundisa ngoti manga muno kampara kutoke hanga ngati muli muli njoka shipi unuriwa ere u Ningati unoli kiwanga nada papa data te venenu isi ngada zvichetu zvinoli kiwe izvi
1: Ningoku ya mdondo
0: oh ah na mazwa na zvisi
1: ah nkhanga bese yo komuntamu pamtanga omuzamu viramu hamuna nkhanga
0: hamuna
1: izvave kompeveros
0: zvakanaka tinotenda imopinda masikati akanakisidza
1: Maita basa.
0: Tatenda.